Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye û Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin

El Şeyh Tekezkir ku Arman Cavan Havildanan ewe ku salin pêjde bikêjin qonaxeke bi tevahî dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Arjanserî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrovekir ku derfeteke rastîne û berdest e. Heye ji bo veguhestineke bilez bu qonaxa pêşkeftina li Sûriyê nemaze bi saya çafkaniya berdest û biryardariya kolektîv a ku ji hêla rêxistinên civaka sivîl ve hatiye nîşandan.

da serberî de ez li virim xwehînî nedîtina min neke êşa yek ku hes kir û nehat hes kirin

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

havaliyên ku derbarê çavkaniyên meydaniya ku belgeyeka biryariya ku bankan aviyên diye sûrê belav kirine ku dede jî ku rêwaziyên nû ku debarî havaliyên ku derbarê de hene û li gora vê ku biryarê jî banka û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineke de vira mijbûrin ku havaliyên ku biriya torên cîhanên ku wekî mûna germiyê û wesatên ku îlê ku têne bi lêreyên sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kirbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Vekirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûna rîwê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê dest pê kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzeriyên di navbera Sûriyê û Iraqê de û yekkomê ku yekem ên rîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemûyê ku amadekariyê ji bû ku hesinkirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amadakirina navenda kuşuştina gurçukan li xan şeyxonê karên ku amadakirina navendeka şuştina gurçukan ku delîziya li bajarê xan şeyxonê li gunda awariyê dilibe bewerdewam dike û ev jî ku navenda bibiştgireye navenda Şaha Silêman alîkariya bê ku hevkariya rêveberiya tendurustiyê ku dê amadakirin da ku hizmetên nexaşên ku gurçukan bike. Dîtina goreka bi komî li Dêrezorê re veberiya raghandinê Dêrezor rekandiye ku li aliyê rojhilata goristana bajarekî El Mureyê ye ku goreka bi komî sê ku ji sadên ku nenas têne hatibû hatibûn dîtin û ku dezgehên ku perwerdariyê li jiha ku û yerê dest pê lê kolînên ku qanûnî kirine.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Xedarvanên hêja piştîdemeke aramiyê Gola Meydankî dîsa balkêşiya xaya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên kurdikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihind fereh de digerin. Gola Meydankî nahar rastî her kînek bi hempa ya bi sedan malbed û mêvanan tê.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Afrinê serdana gund û bajarû genwê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarûkên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zarete, aqîbê, basilê, cilbirê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke ber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvan'ın heşa pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bi destihe. Carek edin dibestarge hek jibu mal bedu mevanin kudikeliyin rehati buni, dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Afganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çavkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!